0: Разреду правим!
1: Професор Крижанич, катедър е ваш!
2: Стиви Винвуд е за Ролби Рид лета 88 за 4 тедна заседа първо место в Америки, прав тако па е върх освоя туди в негови Велики Британии. Складба говори о тем, како премагате увире в живлението и се знаете с тем, кар имаш. Сингъл е бил предмет тожбе. Съдище е намреч оготовило, да е складба зело подобна сингла из лета 66 I'm a Roadrunner за седбе G.R. Walker and the All Stars. Роли видит смо лако слишали в филму Нуне на бегу, видео спот па е режирал нихче друг от Дейвид Финчер. Из лета 88 The Roll With It in Stevie Winwood.